0: Deres majesteter, deres kongeligheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva er jeg takknemlig for?
1: Og nå, þegar Haraldur hefur verið borin til gravar, komið að sininum Hákoni. Fjölskylda hans hefur verið mikið í fréttum síðustu mánuði, bæði eiginkona hans og ný drottning, Mette Marit, og stjúpsonur hans, Marius.